Madura tehi, vaka maha naia kue vai toiki. Mä ku kue te puhi, mä kere iho kue kite vai jo te arahula. Hei jaha, hei paunamu, hei paunamu, te vai paunamu vee.

No Reino, ei pitää kiteä potsi, kirjapa, kia pitää itteen näin kaavana. Tää kiri syyteen vuota hitama. Että mä enää mai vau, tairaa maana, tairaa tangana. Mä voi hokea mä teen näin vaatea, epäkä kaupani, itteen nii otea roha, otea rafaani, mokka juttaja. Kia toi, terangi maarie.

Motorikin tämä tuulta puotetaan! Motorikin vanhaimman kore! Motorikin vanhaimman kore! Ehau näin! Naamat teki terangin! Ehura näin! Hingalla tuumana koki te fenua! Kaikki ette koorero! Otetaan varoittaa, onko aamu teki terangin! Otetaan varoittaa, onko aamukka! Kaivu näin, kitona touran! Te touran onko aivi! Maatsi reginui! Maatsi puukega! Maitte rangi! Naapuotsikki! Te touran onko aamukka! Maataan tuo! Taakki tim! Otetaan uraga! Ongaa mihin! Mutta kuikkuin tänne! Se tarjat sunni! Häy! Aikaa omana fokatsi ketsike! Kaikaa tapu! Pakaa mihin mihin! Ota jaa hakka! Oti raa! Maa maataan vaka! Vapain vain näin! Tänään taata! Akaatsiha! Takina vairaa! Tämäkä vairan! Hattomaan teo maittavit! Kyllä vaikutta kuin! Ja on kirjava mai! Kito kutsinana näin! Kiko näin! Kyllä on hotu taihi! Hattomaan teo maittavit! Yeah!

äiti! Äiti, mä oon pihin punnon! Häkä on kannaa! Iriä vai! Irakia atea! Ekoreu! Ekoreu!

Maja to hypoci kivili kurata na kirunga kiau. Kita maana ota urani. Kavoka kita.

kun se puhuu aika. Koittanakin kaatsi puukakka. Kaatsinakin nui. Pakata umaina, tai kahikamatsua. Ataa suuraa.

0: niin mä tohennu, kun teen näin tarotaan, niin mä tohennakin. Katara te kahunu nui, katara te kahunara. Oteen näitä huole!
1: Oh! Yeah! Oh! Yeah! Yeah! Yeah!

0: teikän myötä mua näin. Kotaitsu myöhäreen ootterangin kotakitsemu!
1: Au!
0: Kotaitsu myöhäreen ootteen muhanna kotakitsemu! Kotaitsu myöhäreen ataalata! Epa ihereen ei jataa tankotakitsemu! Takitsemu ootterangin kuaukuataan! Kuaukuataan! Tauranga muhanna tauranga tangata! Ja vaikka pereruo ootterakitsemu! Omaa taatsua! Aitterangin! Aatsirangin lyhi! Natsi pukenga, natsi tomo paho. Araga mai, araga mai ya.
2: Kia mari.
0: Araga mai ki toho rahi, oike ki te whakanui i a tātou te hui mau. Kia rongo hoki ki ngā kōrero, o te huka rangatari. He oi, kia tere rā ki ngā kuku whakataki mo te mua te ateane. Oi a rā ko te oroko hanga mai, o te kurakau papa Māori o ngā tika hungunu ki ere taunga. Areira, opu ki a whiki a ke kake a ke ki te tihi o manono, tomo ki a! Puhi ngai tarangi, tuku a tō reo waini.
2: Kotahi manai wa hiu iwa te kau, mari ma te tau!

0: Sutan! Otetaan patsi tänne. Koaikaua, koaikaa tohu. Aiahatte koti. Aile kite poti. Kite korekue e poti. Awarawa enoti. Aile kite poti. Eta! Tukua!
1: Aatika, omanu!

aina alkoi kunakin. Kata ku kata ennai, pakatankki aina paroinakin, ei! Harukuru ku aatarangi taamaa ja joona rinnana. Takuru porna muota rangi taamaa ja. Aataa taamati, koorua kote koka heteli. Kote pookia koorua, kote fitiga majoteraa.

0: Oli tuuta või mii alu, kui tuuta või mii alagi. Ma oli ka putagi tõva jaoks teha maalam. Kui te vai ite kuuleru, kui te vai ite vakaalu, kui te vai ite vana. Ateena, Ateena.
1: Tuai nuku tuai rangi tuai pāri ki tiki uai ke tānu rua nuku hua i roa tei ka pipi nāna i toko te rangi karongo te rā, karongo te rā. I wano i re re ai te eke o te wareo ai o rangi, e reo karanga no te kāuitara, wiria a kātua mano mano, wiria ki uta, wiria ki tai, wiria ki a tangaroa te watu moana te kukuti o te rangi, e rea mai te matuku, e rea mai te tangata.
2: Ki au nei ko te aronga nui nei o te whaikōrero, he wakapuare i te haukāinga ki te ope whakaheke mai ana.

0: vaan tänne, mä mä teokkikaan vahine! Ei katta märkei! Ora kokki pukai naina! Ekkui jahumai! Mä rakaa kelaa!
1: Patare kuin tauon!

Ökkö toittoo kaittamarikki! Ökkö ne korera vatoo mataa etaarehu! Oi, mä nakoon!

näin taatoin nuhokina noita niinkä aupeihin, joten paakeha! Kun maataan tähän kanakata hiitä ja muuhakata, niin